0: sva bila.
1: Danas bom za bluzu.
2: Kaj čem druzga naredit samo? Danas bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogu je pozabit?

0: Кроу рез неразумен, затука ја за нега с мисним змирам.
1: Бен, сај тист бот кадар кунем, данас бом за блузу. Данас се бом кучлоук напил, кад тут бух ни веч тей стокар је бил. Не се смејат, кај је резната задјева. Тихо! Да не бо кешен виду соја ластна чрјева. Не се смејат, не се смејат. Да не бо ду анцуј ше јоку. Ка данас, ајеј, данас ја мам страшно ташку раку. Данас бом за блузу. Данас усеха сам капац. Со вакли службе ме куем паршковац. Оштирдену флашу.
0: Ма не, декар ти рајши цил флашкун, за тоа да не баш стално парнашу.

Fribourg. Anzui bonza blonzo. Anzui semis mucken teu si spod nuch. Ticho, ticho. Če česte dobro svojim zbem. Neč na bareku, ne neč na bareku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, o, oh, inteligenca, pravijo, da je hodil šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vazit nankar karjole. Res, grozno moraš beč študjera, nam velik talent, da spraviš cijelu firmu faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi drek na vrh par plavo. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolan, kaha prtisne srat. Buh se me usmili, res, mlčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bon za bluzu. Oštjer nečne, lej, ti nečku dej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bon za bluzu, cijelu noć, kaj jutre sem proucio dan frej. Moji prijatelji, moji sodjelovci, kad smo toliko ljeto kob harali, an kar je veži, kukar jazco? Kukar da ne bi me već poznali. Ne, kad sam šao iz firme, me še pozdravu nino beden. Kukar da meni već. Kukar da nisam eha boza adio urijedan. Vsak ahta samo tu, da ma na horkem soju red. Ma ben nejbo, če že more tako bet. Oštjer, kaj čakaš? Etro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit ban storu. Da boste videli, kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pej mahari, če sem buh za mene, nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjer del sim pjaču, kad će nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na!

ketchupa z Amerykanca. Sinoći pa najdem je u sanjah, pred njima prazan ekran, karta i nove govorance. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.

treba sprejet, da te ni in treba je naprej živet, se vidva skoč. Ko je noč za mene dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. Mi lahko bi repo, kolik je enim hodo, sam pr se vem, da to ne bi bilo to. To ne